0: Odd Nordstoga, en sång som finns här i lördags 9-timmen. Vi har med oss Erlend Elias som är första lördagsgäst idag, aktuell med Norges dummeste. Och du sa rätt för vi körde igång Odd Nordstoga att du blir lite irriterad av att folk ringer dig nu och mäller dig nu och säger gud så smart du är. Alltså de har en annan upplevelse av den du är. Alltså hur irriterande är det?
1: Ja, nej, jag blir inte irriterad. Men jag måste säga att jag blir liksom överraskad, men samtidigt så förstår jag dem väldigt gott med tanke på alla TV-program jag har varit med på för. Och en stund så gick jag ju igen och var med på väldigt, väldigt mycket, och därför har jag haft en ganska lång paus. Så, och det är liksom med Farmen och Camp Kulinaris och Ska vi dansa och allt möjligt där man säger mycket ting och blir klippt och det går väldigt fort, ikke sant? Och det är ju...
2: Och överskrifterna som lages runt kända personer är ju inte alltid sån. Du framstår inte väldigt smart på citater i Se och Hör ofta.
1: Nej, nej.
2: Alltså det gör ingen folk.
1: Absolut inte. Och det är ju för att man är med på något som ska vara underhållning. Och det har ju bara varit väldigt, väldigt gøy. Men nu när jag är så många år med föredrag inför psykisk hälsa, både för stora bedrifter och universitet och barn- och ungdomsskola, ikke sant? Så jag tror det var därför mamma och de var lite bekymrade när de fick veta att jag hade tackat ja bak ryggen där med oss.
2: Ja. Ja. Men du kommer från en akademisk familj, föräldrarna dina är lärare?
1: Begge två, och systrar med och lillebror, ikke sant, med master i statsvetenskap. Så det är ju klart att vi är ju en familj som spelar mycket quiz och Trivial Pursuit och i det hela taget och älskar liksom att diskutera det lite sån djupare ting. Ja. Så för mig så har det varit väldigt gøy att varit med på de reality-ting som har varit lite sån grunt.
2: Ja.
1: För det är ja, men så jeg kan ikke klandre folk at de har de forundertatte meningene, men derfor er det ekstra gøy å få lov å bevise nå at hei, man kan jo noen ting, men så blir man jo litt stresset når folk synes man er så veldig flink, ja. Fordi jeg kommer ikke ut nå i første episode.
0: Jo, men med den blandingen da, av bakgrunnen hjemmefra og det glamorøse livet på den røde løpet på en måte, den komboen har jo du. Men når du går inn i denne konkurransen, hva føler du er sterkest på? Altså, hvilke fagfelt, hvor er du best å ha på quizlaget?
1: Vet du, på allmennkunnskap, eller sånne ting som man egentlig ikke burde vite, sånn som jeg plutselig får noen spørsmål, og så tenker jeg, vet du, det her fortalte jeg om pappa når vi var på kjøretur fra Bodø til Narvik, eller jeg var med og mamma på skitur, og hun bare fortalte noen, ikke sant? Noen ting som de har sagt uten egentlig å tenke at, det her må du lære. Men det er bare sånn triviell kunnskap.
2: Ja, hvordan var det på skolen da, når du ble satt ned av ikke andre lærere enn mamma og pappa?
1: Norsk synes jeg var veldig gøy, og historie. Men matematikk og naturfag, det var ikke helt mine sterke sider. Og det var jo pappa sin fagfelt, så han prøvde jo alt han kunne. Men jeg kan jo en god del der også, men det er ting vi ikke har lært på skolen, men det er jo sånn som han har fortalt når vi har gått i skogen, for eksempel. Ja.
2: Og så er det jo et program, jeg sitter og ser på det med barna mine, og så blir man jo så litt sånn kry når man kan si svaret høyt til ungene sånn. Dette kan mamma. Og så er det noen ting som er sånn femteklassekunnskap, hvor jeg bare, nei, men hva var dette igjen? Ja. Og da blir du stille, og så rett ned i telefonen og bare, skal vi se?
0: Litt googling.
2: Skal vi se?
1: For eksempel er Katarina Flatland, som er lege, ikke sant? Så, og hun er jo jævlig smart.
2: Er med i programmet.
1: Hun er med i programmet. Og så får vi da, hva er det liksom i flu, nei, i tannkrem, ikke sant?
0: Ja.
1: Og, som gjør at tennene blir sterk. Mm. Og da har jeg bestemt lært å spise fluortabletten, ikke sant? Og pappa jo puttet den ned i halsen på meg. Så jeg visste jo, fluor. Men så skrev zink, ikke sant? Og det er jo sikkert fordi hun har lært noen ting
2: på... Sett zink på tannkremetuben også.
1: Ja. Så jeg tenker at det her handler om allmennkunnskap og litt hva du har lært hjemmefra. Så er det ikke bestandig at skolekunnskap kanskje er det beste i det her programmet? Jeg tror det her er litt mer sånn allmenn kunnskap, og hvem er det på 45 år som husker det vi lærte i tredje klassen?
0: Litt sånn levd liv også. Men du møter jo, altså apropos Katrine her, du møter jo leger, stortingspolitikere, tidligere toppfotballspillere, og til og med Lotepus. Hvem var du mest redd for å møte der inne?
1: Altså, kanskje hun jeg var minst redd for å møte og overraske mest, og Benedikte Adrian, for jeg tenkte at hun er bare en sånn fantastisk, vakker sangerinne som har, ikke sant, vært på de store scenene rundt omkring i verden, men hun briljerte jo og kom seg ut i første episode.
2: Du sier også, jeg har sett i første episode nå, at du er så glad i ordtak.
1: Ja. Det elsker jeg.
2: Ja, hva det du er så glad i når det gjelder ordtak?
1: Jeg tror altså, det noe man bruker, eller vi har i hvert fall brukt hjemme.
2: Ja.
1: Når ikke jeg hørte etter, så husker han pappa brukte å si god dag, man økse skaft, ikke sant?
2: Ja.
1: Og når man finner på lure ting, ja, i nøden lærte naken kvinne å spinne, ikke sant? Det bare sånn, det bare kom liksom opp. Det har, ja, husk på, jeg vokste opp mye med en bestefar, som jeg har sagt når jeg har vært her før. Altså, om det ikke noen nytt timen, det var det jeg startet dagen, men jeg var også han. Så,
0: fantastisk. Ja, det veldig bra. Vi skal bli bedre kjent med deg. Jeg tenker vi skal dra litt tilbake straks, jeg, til å snakke litt om barndom, snakke litt om hvor du kommer fra og alt dette. Jeg synes ikke av oss tre, Marte, så er ikke det Erlend Elias som til nå framstår som den dummeste.
2: Absolutt ikke.
0: Det må vi ta selvkritikk på. Jeg har en låt å lese oss litt opp på dette her Bangles. Det er på 9-timen med Eternal Flame.

0: driver under Bob Marley and the Wailers.
1: Ja,
0: det är greit att det är på radio. Det var jamming här I nitimmen.
1: Ja, och det jammes ju för sig det milt I inboxen var också att jag att du outet mig som en 80-tals samlare med mitt eget 80-tals rum hemma som också har varit på Norge runt så sportade vi dig där ute vad samlar du på? Och heldigvis Marta så är det väldigt många som samlar på mye grejer här alltså Aspen samlar på gamla RC-bilar, det är någon som samlar på stenar och sjöslipte glasbitar som Lena här. Erik samlar på primusar på paraffin och bensin har över 50 stycken där Tove samlar Ja. Tove samlar på NRK-koppar och det är ju, jag vill tro det av att begränsade programmer som har fått lov att trycka upp egna koppar, men hon har över 30 stycken där. Toril samlar på handleplastposer med julemotiv och har över 100 forskjellige motiv. 70, 80 och 90. Och vet du vad? Dere strömmar på I inboxen. Vi hyllar dere, för det är alltså så kjekt att vara nostalgisk och ha något att samla på.
0: Ja, och vi ska vara I nostalgiens världen, för snart kommer Njål Engeseth in. Han har lagit, alltså han har tagit för sig Norge runt, ja. Som är 50 år I år.
1: Ja.
0: Och där har ju många av dessa samlarna blivit vist. Han ser på gamla Norge runt sändningar med nåtidens briller för vi har det har varit mycket rart. Ja. Vi har varit inom och det är alltså det programmet som heter Licenskontrollören som ligger ute I NRK-spelaren nu. Visst är låt oss säga det är 500 000 som hör på oss nu. Jag förväntar att alla ser det programmet för det är Det är först och främst ett humorprogram. Alltså jag har det är länge sedan jag har ledd så kontinuerligt I 40 minuter.
1: Ja, vi satt alltså från de minsta I familjen till de äldsta I familjen igår och lå på golvet och grein av de fantastiska tillbakablickarna som Njål då, vår nästa gäst Njål Engeseth har satt samman. Så skriv dig det bak öret. Se den licenskontrollören ta för sig Norge runt. Det ligger alltså väldigt tillgänglig I nettspelaren. Och så ska vi få en I studio apropå nostalgi. Njål kommer ju förhoppningsvis att han har varit ute på en törr eller fuktig kväll med självaste Duran Duran igår, för han var på konsert, Marta. Vi ska selvfølgelig spille lite Duran Duran här alldeles strax, men du har ju folk på insidan så
0: snäckte lite. Bror min
1: live
0: Tack. Bror min var på Duran Duran akkurat som Njål igår.
1: Ja.
0: Första meldingen jag fick från var att det är lätt att få god självtillit här som man över 50 för så var det bara ett bild av liksom 150 ölmag.
1: Ja, ja. Vuxna folk. Älskar det. Duran Duran för alla.
0: Han menade att här tänkte man inte att ha vara nöje på läggsäcke vid ingången för det var vuxen publikum.
1: Ja.
0: På hotell Unity Arena igår, hvor då de gamla 80-talsheltarna stod på scen. Vi kan höra lite för vi ska höra Ordinary World som gå ut på 90-talet, men sån här låter då, detta är färskvara. När Simon Le Bon sang Ordinary World på Unity Arena igår kväll. 66 år nå. Håller du bonden?
1: Ja, han sang den. Folk synger med. Alla har varit I stemmeskiftet.
0: Ja.
1: Jeg får frysninger.
0: Ja, men nå skal vi høre hvordan det hørtes ut på 90-tallet. Da var han litt yngre og litt mer fremme I mikrofonen. Her Simon Le Bon og selvfølgelig Duran Duran da med Ordinary World før Njål kom på besøk.

0: Alla har Kent här samman med Nancy Danino som hade gått ett fransk kurs och fick det med i låten FF från 2002. Jag är upplöst nu, Kent. Sista albumet kom för 10 år sedan. En väl. Igenföreningskonserter är god business och vi kan ju hoppa då att det kanske Kent finner i samman igen. Väl, det var 2000-talet och vi har nu reist tillbaka till 90-talet. Här möter vi Linda Blix. Hej Linda.
1: God dag.
0: Ja, som står till idag, Linda.
1: Nej, det står väldigt grejt. Jag står här och ser ut på regnet.
0: På regnet, ja.
1: Jag bor ju i Bergen. Bor,
0: ja, men kanske bergenser inte plagar så mycket av regnet som vi andra tänker att de gör. Nej, gör inte det.
1: Det är en glädjens dag, vet du.
0: Ja, det är ju det. Vad ska vi med all den här solen, Linda? Det är bara plagg. Men du brukar mycket vindesviskare då när du kör ut turbussen din?
1: Då går det i ett, vet du, hela tiden.
0: Ja, det gör det. Den vanligaste servicen på biler i busser i Bergen, det är vindesviskare, vet du. Men vad är det bästa med att köra turbuss, sa Linda?
1: Åh, nej, det kan nämna en hel lång lista. Ja. Det är ju naturen på Vestlandet.
0: Ja.
1: Så vi har fantastisk natur med fjord och fjäll och
0: det
1: kan vi också.
0: Ja. Så. Den naturen på Vestlandet kan ingen ta fra dere. Den är ju fantastisk. Ja. Den är ju det. Men du drömmer om att köra MC också, motorcykel, gör du inte?
1: Oh yes.
0: Ja, men du har tänkt att ta lappen snart?
1: Ja, jag har lyst til det.
0: Ja. Så du i hvert fall slipper vindusviskere, men da har du det på visir i stedet kanskje?
1: Da må jeg holde på visir.
0: Ja, da får det bli der. Det får det bli. Ja. Du sitter alene, Linda, denne lørdagen i Bergen.
1: Hva sa du nå?
0: Har du noe hjelp med deg? Sitter du alene?
1: Jeg sitter helt alene.
0: Sitter alene. Ja, som du har hørt, Tuva har altså vært med oss siden starten, har prikket inn toppformen denne lørdagen her, så det kan jo bli interessant da, om du kan bli hennes Achilles hæl. Vi får nå høre om det. Her, ja, se der, ja. Ja, det er jo denne jokeren da, som dukker opp, og den inneholder jo så mangt, så denne gangen her så er det altså et cover som jeg har hentet fra min egen vinylsamling, og dette coveret her er altså ifra 1995, og det viser altså et bilde av to menn som går forbi hverandre i gaten Berwick Street i London. Som på den ene, som på den tiden var et knutepunkt for uavhengige platebutikker. Nederst til høyre står bandets logo, bestående av 5 bokstaver i en avlang firkant med svart bakgrunn og hvite bokstaver. Hvilket band er det som kom med dette albumet her i 1995, altså? Ganske så, jeg vil si, en av de store toneangivende bandene fra England eller på 90-tallet. Ja, to menn går forbi hverandre, Berwick Street og bandets logo, 5 bokstaver i en av lang firkant svart bakgrunn. Den logoen går igjen på samtlige album. Hvilket band er det jeg på jakt etter som kom med dette coveret i 1995? Fint cover, jeg sitter og koser meg med det, flott bilde. Vel, spørsmål nummer 2. Her vi 1992. Jeg vil vite hvem som fremfører denne låten. Jeg tror nok dere har hørt den før, da i en norsk tapning. Her den i en engelsk utgave, som kom altså i 1992. Spørsmålet navnet på band. Lykke til.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Goodbye, Cecilia heter hun der, og Mannem og Jeg Dattem. Hørte du her I lørdagsliv, hvor vi har med oss Henriette Jæger, sprintdronninga, som gjest I dag. Og det jo sånn at vi har spurt hvilke hobbyer dere som hører på har I dag, og det bare flommer inn med meldinger.
1: Jeg har foreløpig ikke sett noen som har den samme hobbyen som jeg vet at Henriette Jæger har. Det kan gå til noe av flere, altså. Men vi har jo fått med oss, Henriette, at du spiller en del jatsi.
2: Jo, ja, men stemmer det. Det har vel egentlig blitt sånn litt tradisjon med oss, ja, de jeg springer på stafettlag da, med å spille jatsi. Det en veldig fin hobby for å koble litt av på hodet, og det ikke så fysisk. Og ja, når vi skal restituere da, så spiller vi ofte jatsi før store konkurranser og mesterskap.
1: Du god taper, eller du dårlig taper, eller du god vinner, eller dårlig vinner I jatsi?
2: Jeg en helt fryktelig dårlig taper, og egentlig fryktelig dårlig vinner også. Det vel en dårlig kombinasjon.
0: Jeg kan jo se for meg når det så mange konkurransemennesker som da også skal konkurrere på hobbybasis. Ja. Det kan jo bli litt tøffe tak der også, eller?
2: Absolutt. Det blir nesten verre når det kommer til jatsi, for det Nei, det virker som bare alle må få utløp for hvis den taper eller vinner. Eller, ja, nei, så det blir litt dårlig stemning iblant. Men jeg vet kanskje ikke om det den beste oppladningen når man skal drive lagidrett.
1: Men det ikke så lett å bli god på det heller, for det jo mest flaks.
2: Ja, men det det som er litt gøy da. Men utrolig nok det de samme som vinner hver gang, så jeg vet ikke hvor mye flaks det da.
1: Så. Nei, så det kan hende man kan bli god, ja. Rekker du noen andre hobbyer ved siden av løpinga?
2: Nej, jag prövar ju finna lite små hobbyer här och där, men alltså det går ju mest I friidrott och så säkert laga lite mat och spela mycket jatsi då och men jag ska ha faktiskt som mål nästa år och försöka finna mig en hobby så det ska jag klara.
0: Ja, kanske någon av alla de hobbyerna som folk sender in till oss ska vara något för dig. Du får bara följa med,
1: Ja, du måste höra på resten av sändningen och kanske får du någon goda tips.
2: Men det är helt nydligt.
1: Det är ju många som har löpning som hobby också och som önskar sig det som hobby, alltså inte på ditt nivå men på sitt eget nivå. Har du då någon tips att komma med för att liksom komma igång?
2: Altså først og fremst synes jeg det kjempefint at folk har løping som hobby, og tips vel egentlig at du skal altså sånn, ha det gøy med det du driver med, og kos deg med det. Og så gode tips legg terskelen lav, ikke ha så høye forventninger til deg selv, bare hør på litt musikk, det hjelper ofte for meg. Hvis jeg synes det litt kjedelig å skulle løpe en dag, så hører jeg ofte på god musikk, så blir man I litt bedre humør da.
0: Da må jeg spørre, hva slags musikk det du hører på da, Henriette?
2: Jeg vet ikke om det lov å si, men før konkurranser og sånn, hører jeg ofte litt på russemusikk. Det hjelper meg å komme i god form, skal jeg til å si. Men ja, det går mye ABBA og russemusikk.
0: ABBA og russemusikk, det det som funker for Henriette Jæger når hun bare... dundrer av gårde og setter beina I høyeste gir, og så går det jo så himla bra. Du, takk for praten, Henriette, og ha en fortsatt innmari god lørdag, og lykke til med opppussingen og hva det nå du skal holde på med.
2: Tusen takk, like måte. Ha en fin lørdag videre.
0: Ha det.
3: Dette lørdagsliv på NRK P1.

intressant. Följer som en sista dans, ja. Rätt för att du glömmer mig, ja. Fritt ur dig, tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

Never Be The Same Again. Det här är programmet 90, kun 90-talslåtar, alltså en hel timme här I NRK P1 på lördagskvällen. Jag hoppas du har en nydelig kväll. Och hvis du sett nu och tänker, "Åh, jag skulle gärna hört den 90-talslåta på radio akkurat nu." Ja, då går det faktiskt an att gå in I appen NRK Radio och önska sig en sång. Hvis du trycker på send in till mig där. Jag blir väldigt glad för gode tips men det är alltså kriteriet. Den måtte komma ut på 90-talet. I år så det så mye som 50 år siden Larry Mullen Jr. Hengt opp en lapp på oppslagstavla ved Mount Temple Comprehensive School I Dublin med teksten Trommeslager søker musikere for å starte band. Og dem som svart, ja, det var ingen ringere enn Bono, The Edge og Adam Clayton. Det ganske rart å tenke på. Og så lurer jeg på, var de gode for å starte, eller var det øving, øving, øving, øving som skulle til der også? De danner I hvert fall bandet U2 Ort Stein God. Og fyller altså 50 år sammen som band I år. Og I november så kommer deres første album på 9 år med nytt materiale, og det gleder vi oss til. Men her I 90 så drar selvfølgelig opp en av deres største låter fra 90-tallet. Det her Even Better Than The Real Thing.

Theos heter artisten, Didn't See It Coming heter låta. Så hørte vi Ingeborg før det da, ett år, sang hun. Ja, en hemmelig verdensstjerne har bursdag I dag. Og med hemmelig så mener jeg at de aller fleste ville nok ikke kjenne igjen denne karen om de traff han på gata. Men musikken han har vært med på å lage tror jeg de fleste kjenner. Og en av slagene kommer om litt.

Ja, der slutta Pet Shop Boys, It's a Sin. Og den kom for den ene av de to gutta som har bursdag I dag. Han fortjent det, nemlig Chris Love.

0: Det var altså D-Sound som skyldte seg I natten dette denne søndagen. Her tok de Unfold Me.
1: Den fineste sången skal du få. Om det

0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.